wetir teng laki manis duruna kak mas tako akadio ilmu na kaper kaper manabi bodo kempung ro ome tengge iya mas nanging bila ro om epon matuna esap-sap pas ngalai ka kempung lain na kak mas.